Kemudian ada pula Toshiba. Walaupun tidak muflis, Toshiba mengalami krisis keuangan dan skandal perakaunan yang menjejaskan reputasinya. Pada tahun 2021, syarikat ini dibeli oleh sekumpulan pelabur dan tidak lagi menjadi syarikat awam. Pelajaran daripada kisah kejatuhan ini. Apakah pengajaran utama daripada kisah